0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

The Weeknd iza nas i pesma i ovako. E, našao sam neku novu dijetu i to uz pomoć tvita. Znači, kao listam nešto tvitove na društvenim mrežama i naletim, kao da, ovo je nova dijeta, slušajte tvit. Kaže, baš je dosta, sam ušao, hvala na novoj dijeti sam. Kojoj? Kaže, Galija dijeti. Kaže, šta je Galija dijeta? I najbolje kad je prestani okreni se i nestani je. Da, Galija dijeta.

0: Ovaj Ed Sheeran uvek nasmije, a takve su mu i pesme. Sapphire na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa i mi smo nasmijani zato što nam stiže još jedna medalja u zemlju. Reprezentacija z naše zemlje u basketu 3-3 osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi. Pobedili su Francuze u borbi za to treće mesto. 20-19 je bio rezultat. I ovo je sad drugi put, odnosno druga bronzana medalja na svetskim prvenstvima, jer su ponovili prošlogodišnji rezultat iz Ulan Batora. Za što se zlata tiče, zlato je osvojila Letonija. Oni su pobedili Nemce sa 20-15 u finalu.

0: The Weeknd na Teddy Radio. I nema šta, ovaj čovjek što god radi, radi baš ozbiljno dobro. Slušamo I Can Feel My Face na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 16 časova i 2 minuta. Dobar dan.

0: sjajni ritmovi, samo hitovi ovdje kod nas na Teddy Radio ovog ponedjeljka.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vrijeme je 17 časova i 1 minut. Dobrodošli na TDI Radio ovog drugog ponedjeljka u mjesecu, odnosno danas je 8. jun. U nastavku slušamo mladog Sombra i njegov hit Home Record. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta i ajde sad ljudi, vreme nam je za žurku.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pa gde ste, braćo i sestre, je li vas malo zviznula ova vrućina jer stvarno smara, ali ajde, ako jeste, sad ćemo malo da iščilujemo uz Party Time na TDI Radio dok slušamo samo hitove sve do desetke. Bađa sa vama, a evo nama jedna onako lagana, da ne kažemo kišna, da nas rashladi. Stižu nam David Thames i Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

i mi smo za ovaj hit u fazonu Me gusta, me gusta. Alfa i Manu, čao. A u slučaju da smo rekli čao, čao svom poslu i krenuli možda u neki izlazak ili samo odmaramo glave, evo tman stižu hitovi koji će tome da pomognu, kao što na primjer The Weeknd, Damian Force, Tiesto, ali naravno pre svih njih mora da padne malo i Bonga.

slušamo samo hitove na TD radiju. A kada spominjemo hitove, evo jedan sjajni koji je izdominirao ove godine na svim mogućim listama, pa samim tim mora je da se nađe i kod nas. U nastavku sjajan duo Kangs i Tofilus London, Galaxy.